Jangan sami-sami buat gaji jadul. Penerusi Sri Handayani. Wilujeng dalu matur nuwun rawuhipun.